Maidenhead yra amerikiečių progresyvaus roko grupė, kuri netruko tapti viena pirmųjų stadioninio roko supergrupių. 80-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūręs kolektyvas labiausiai išgarsėjo padėdamas klasikiniais hitais tapusių dainų Carry On Wayward Son ir Dust in the Wind. Būtent šių dviejų dainų dėka Kansas iki šių dienų yra reguliarus svečias daugelio klasikinių roko radijos stočių grojaraščiuose. Dust in the Wind yra viena žinomiausių Kansas dainų išleistų 1977 metais. 1978 vasario mėnesį šis singlas pakilo į šeštą vietą Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše ir tapo vieninteliu tokios sėkmės sulaukusiu Kansas kūriniu. Dust in the Wind autoriumi yra Keris Livgrinas. Tikriausiai nesitikėjęs, kad praėjus daugiau nei 30 metų nuo šios dainos įrašo jį vis dažniau skambės ne romantiškose vakarėliuose, bet ir laidotuvių ceremonijose. Dust in the Wind yra vienas pirmųjų Kansas akustinių kūrinių, kuriam atsirado vietos ir populiariuose televizijos serialuose Simpsonai bei nusivylusios namų šeimininkės. Kansas kūrinio versijas taip pat yra atlikę Sarah Brightman, Scorpions, The Moody Blues, Linkin Park, Erikas Benetas ir Simon & Garfunkel.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Visų laikų populiariausios grupės The Beatles atskirai pristatyti niekam nereikia. 1970 metais kovo mėnesį kvartetas išleido vieną geriausiai žinomų savo dainų – titulinį albumo Let It Be kūrinį. Šią dainą sukūrė Paulas McCartney, teigiantis, kad kūrybą jį įkvėpė sapnas. Atlikėjas patvirtino, kad susapnavo savo mamą, kuri nuo vėžio mirė dar tada, kai Paulai buvo vos 14 metų. Minėtame sapne mama sūnui sakė, kad viskas bus gerai, tai patvirtindama žodžiais Let It Be. Ši daina sulaukė didžiulės sėkmės ir Jungtinėse Amerikos valstijose tapo hitu numeris vienas, o Didžiojoje Britanijoje pakilo į antrą topo poziciją. 2004 metais žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į visų laikų geriausių dainų 500, kuriame Beatles Let It Be užima garbingą 20 vietą. Būtent čia baladė 1998 metais šalia Brandenburgo vartų vykusioje Lindos McCartney atminimo ceremonijoje atliko Polas McCartney, Džordžas Harrisonas ir Ringo Staras. Savas Let It Be versijas taip pat yra įrašę Aretha Franklin, Gladys Knight and the Pips, Billas Withersas, Rejus Charlesas, Jonas Denveris, Leo Sayeris, Meatloaf, Nikas Keivas ir kiti. 2003 metais Paulas McCartney suringė koncertą Raudonojoje aikštėje, prieš kurį dainą Let It Be atliko pačiam Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir jo aplinko žmonėms.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartu išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: again.
1: Klasikinio roko legendos.
2: You Are My Best Friend yra legendinės anglų roko grupės Queen daina, kuri buvo išleista 1976 metais pasirodžiusiame albume A Night at the Opera. Šios dainos autoriumi yra Queen bosistas Jonas Deaconas. Pasak istorijos, jis norėjo, kad You Are My Best Friend būtų atlikta grojant Wurlitzer firmos elektroniniais klavišiniais instrumentais. Tačiau Freddie Mercury atsisakė jis groti, sakydamas, kam groti niekam tikusiu instrumentu, kai gali sugroti tikru pianinu. Teigiama, kad Jonas Deaconas parsigabeno minėtą elektroninį instrumentą namo ir išmokęs juo groti, sukūrė dainą You Are My Best Friend. Muzikantas šią dainą skyrė savo žmonai Veronikai. Tai buvo antrasis Queen singlas, kuriam buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Čia Queen ir You Are My Best Friend.

0: stupid.
1: Reklama.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per mėnesį pokyčių politikos reitingų lentelėje neįvyko, rodo naujausia bendrovės Baltijos tyrimai apklausa, kurią skelbia LT. Partijų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai, o tarp politikų pirmauja prezidentas Valdas Adamkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi šalies sveikatos ir gynybos sistemų stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Į futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva, vakar 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Kitame mače Šiauliai 1-0 laimėjo prieš Panevėžį. Kol kas tiek, išsamio žinios 7 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Grupė Creedence Clearwater Revival, dažniausiai sutrumpintai vadinama Creedence, susikūrė Kalifornijoje. Kolektyvo muzika išsiskyrė šeštam dešimtmečiui būdingų rock'n'rollo skambesių ir grupės lyderio, Johno Fogerty, tekstuose dažnai naudojama simbolių kalba. Vienas dažniausiai Creedence'ų dainose naudotų simbolių yra lietus, dažnai reiškiantis nemalonumus ir sunkius laikus. Geriausių to pavyzdžių yra grupės daina Have You Ever Seen the Rain, kuri pirmą kartą buvo išleista 1970 metais. Pasak Johno Fogerty, akivaizdu, kad tas lietus visada yra šalia, todėl mes tik renkamės pamatyti jį, ar ne. Palikę filosofiją ramybėje, negalime nesutikti, kad Creedence'ų daina Have You Ever Seen the Rain yra viena iš auksinio klasikos fondo.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Anksčiau verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės tikėsi sveikatos sistemos bei šalies gynybos stiprinimo, taip pat konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Tuo pat metu nugastaujama, kad norint finansuoti kai kurius Sinkevičius kabineto siūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jo vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių nei gyventojams, nei verslui. Vis dėlto Sinkevičius pažymėjo, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės padėties ir pasaulinių rinkų sviravimų garantijų visai kadencijai duoti negali. Kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka. Būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai, sako prezidentas Gitanas Nausėda ir tokius atvejus vadina nusikaltimu žmoniškumui. Interviu nacionaliniam transliuotojui šalies vadovas pabrėžia, kad valstybė turi išsiaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją, o bažnyčia anot jo privalo imtis prevencinių ir moralinių priemonių savo viduje. Prokurorams paskelbus apie 2 kunigų daugelį metų išnaudotus vaikus, vyriausybės atstovai iškėlė siūlymus dėl viešos seksualinių nusikaltėlių registro, bet dėl QR kodų su vaikais dirbantiems kunigams, pasak prezidento, tai yra svarstytinos idėjos. Iš pareigų pasitraukęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubaivas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Anot jo beveik 4000 dirbančių pasieniečių dabar svarbiausias stabilumas ir tolesnio normalaus tarnybos darbo užtikrinimas. Kaip skelbta daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas Rustamas Liubaivas, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną apie savo pasitraukimą informavo vakar. Liubaivas iš pareigų traukėsi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą. Dėl to atliekamas tarnybinės vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Keisis vienas ryškiausių Vilniaus Gedimino prospekto pastatų. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą energetikos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų pastato rekonstrukcijai. Sovietmečiu statytas, energetiškai neefektyvus pastatas bus atnaujintas, atsiras daugiau atvirų erdvių, numatoma plėsti želdynus, o pirmasis pastato aukštas taps atviras visuomeniai. Turto banko vertinimų pastatą Gedimino prospekte valstybė apsimoka pasilikti. Mat tokio dydžio objektų miesto centre nėra daug. O jį sutvarkius šiuolaikiškai, net ir išsikėlus ministerijoms, pavyktų nesunkiai išnuomoti patrauklią kainą. Preliminari rekonstrukcijos vertė – 10 milijonų eurų.
3: Į Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. Vakar marijampoliečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Taip Sūduva lentelėje aplinkė Kauno Žalgirį, o Džiugas dabar žengia trečias. Savo raštu net 9 pralaimėjimų top lygoje seriją nutraukė Šiauliai. Vakar 1-0 nugalėjo Panevėžių 11. Šiauliai turnyro lentelėje rikiuojasi 9, o panevėžiečiai 7 vietoje. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per mėnesį pokyčių politikos reitingų lentelėje neįvyko, rodo naujausia bendrovės Baltijos tyrimai apklausa, kurią skelbia ELTA. Partijų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai, o tarp politikų pirmauja prezidentas Valdas Adamkus. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Kijevas esą panaudojo dviejų britų bendrovių gaminamus dronus. Į futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva, vakar 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Kitame mače Šiauliai 1-0 laimėjo prieš Panevėžį. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Skandalinga daina Ich du dir we. Skandalingas albumas Liebe ist für alle da. Skandalinga ir grupė Rammstein. Šis albumas sulaukė griežtos cenzūros Vokietijoje. Buvo išimtas arba tiesiog nepateko į parduotuvių lentynas. Tokių pačių kirčių gavo ir daina Ich du dir we, kurios vaizdo klipas po ilgų diskusijų buvo parodytas tik suaugusiems skirtose platformose. Nepaisant visų skandalų, ši Vokietijos grandų daina yra viena populiariausių jų repertuare.
0: Daina

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vakar startavus organizacijos Blue Yellow paramos akcija Dronotonas iki popietės jau buvo surinkusi apie 15 800 eurų. Šiame akcijos tikslas iki spalio surinkti bent 1 000 000 eurų antidroninėms technologijoms įsigyti bei karių mokymams. Lėšos pirmą kartą bus skirtos ne tik Ukrainai paremti, bet ir Lietuvos gynybos stiprinimui. Planuojama, kad kas penktas paukotas euras bus skirtas Šaulių sąjungai. Aukoti galima trumpaisiais numeriais 14825 eurus ir 14990 eurų arba banko pavedimo norima suma. Tuomet Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta per 180 ukrainiečių dronų. Pažanga nusiginkluojant teroristiniai grupuotai Hamas ir gyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį, pareiškė regione pastarosiomis dienomis lankęsis Vašingtono derybininkas Jaredas Kushneris. Jis susitiko tiek su Hamas atstovais, tiek su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tikimasi, kad iš Hamas bus surinkta bent dalis ginklų ir užversta dalis teroristų išrūstų tunelių. Prieš tai paskelbta, kad Vašingtonas ir Jeruzalė sutarė, jog Hamas nusiginklavimą prižiūrės specialiai paskirtas amerikiečių generolas. Vis tik Izraelis abejoja planų ir pabrėžia, jog iki tol jo pajėgos liks Gazos ruože. Prasideda atsisveikinimas su mirusia žinomo rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien, visą dieną bei rytoj iki vidurdienio Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus palaidota trečiadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę įdama 83 metus. Piniginės premijos laukia plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatų prizininkų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Praėjusią savaitę Lietuvai netrūko progų džiaugtis. Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose mūsų šalies sportininkai iškovojo 3 medalius. Paaiškėjo ir konkrečios valstybės premijos, kurios netrukus papildys prizininkų sąskaitas. Didžiausia 22 570 eurų atiteks Rūtai Meilutytei, laimėjusiai aukso medalį 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Sidabro medalius iškovoja Tomas Navikonis ir Mykolas Alekna gaus per pus mažesnės sumas. Navikonis Paryžyje buvo antras 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi rungtyje, o Alekna Birmingame laimėjo disko metimo varžybų sidabro medalį.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
7: James, he is checking you out.
6: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
8: Welcome to Goat Yoga.
6: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: every street is Katie by the door.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukraina šią naktį masiškai atakavo Rusiją, paleista per 600 dronų. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Vienas dronas pataikė į Wildberry sandėlį. Tuo metu Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad šis sumokės kainą, pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti smūgiuoti Rusijos gilumoje. Kyjivas esą panaudojo dviejų britų bendrovių gaminamus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Rock

0: Ai. Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka. Būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, ir tokius atvejus vadina nusikaltimu žmoniškumui. Interviu nacionaliniam transliuotojui šalies vadovas pabrėžė, kad valstybė turi išaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją, o bažnyčia nuo jo privalo imtis prevencinių ir moralinių priemonių savo viduje. Prokurorams paskelbus apie 2 kunigų daugelį metų išnaudotus vaikus, vyriausybės atstovai iškėlė siūlymus dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro. Steigimo, bei dėl QR kodų su vaikais dirbantiems kunigams. Pasak prezidento, tai yra svarstytinos idėjos. Siūlymo naikinti vaiko priežiūros išmokų lubas neatmetame, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo vyriausybė svarsto didinti šių išmokų lubas ir finansiškai yra pajėgi skatinti gimstamumą. Anksčiau premjeras teigė, kad vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, o tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ministerija saruošė kelis scenarius, kaip nuo kitų metų galėtų keistis paskatos gimstamumui didinti. Partijų populiarumo lentelėje didesnių pokyčių per mėnesį neįvyko. Toliau pirmauja opoziciniai konservatoriai turintys 14% palaikymą, rodo Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Antroje vietoje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra. Šiuo metu į Seimą jie rinktų 11% respondentų. Labai nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Už valstiečių žaliuosius pasirengia balstuoti 8,5, už liberalus 7,5, už vardan lietuvius 5% apklausos dalyvių. Tarp visuomenės veikėjų gyventojai palankiausiai vertina 3 prezidentus – Valdą Adamkų, Dalią Grybauskaitę ir Gitaną Nausėdą. Dabartinį šalies vadovą palaiko kiek daugiau nei pusę respondentų. Vienas ryškiausių Kauno simbolių – Žaliakalnio funikulierius – mini 95-ąjį gimtadienį. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Pirmasis Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje funikulierių keleivius tarp miesto centro ir Žaliakalnio pradėjo kelti 1931 rugpjūtį. Anuomet funikulieriai vadinti virviniais tramvajais. Dėl tinkamiausių vietų jiems statyti konsultuotasi su inžinieriumi iš Leipcigo. Žaliakalnio funikulierius tapo patogia susisiekimo priemonė ir svarbiu tarpukario Kauno modernėjimo ženklu. Vėliau miesto valdžia apsisprendė įrengti ir Aleksoto funikulierių. Vis dėlto gimtadienį Kauno senolis pasitinka ne pačiomis geriausiomis aplinkybėmis. Jam reikalingas dar vienas rimtas remontas. Investicijos gali siekti kelis milijonus eurų.
3: Jau ateinantį sekmadienį rugpjūčio 23-ąją Vilniaus centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Sostinėje vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Tad vairuotojams patariama rinktis kitus maršrutus. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto.

Naujajame LNK sezone. Rock FM. Sveiki, Rock FM klausytojai. Eteryje metas laidai, kurios paskirtis jūs supažindinti su naujais roko darbais. Šiandien tokių albumų turiu tris, visi jie pasirodė tą pačią rugpjūčio trečiąją. Ir mano galva yra ne tik įdomus, bet ir labai labai skirtingi. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Ceremony, prieš tai grupę Citizen, o pradėkime nuo The Mountain Goats, simpatiško kolektyvo, kurio muzika sausai pristatoma kaip indie folkas. Mano jau minėta praėjusios savaitės penktadienį buvo išleistas diskas Days, muzikaliai labai šviesus ir melodingas 12 dainų rinkinys. Tai darbas, kurio reikia ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti. Rašoma, kad dainų tekstai, pasakojimai bei istorijos yra labai įtraukius. O už tai reikia dėkoti The Mountain Goats lyderiui Johnui Darnieliai. Nesu tikras, ar Days dėl savo skambesio ir tempo galėtų būti topinis vasaros pasirinkimas. Bet nepamirškime, ruduo po truputį sėlina, tad giliai šio albumo nepaslėpkite, gali prisireikti. Metas muzikai čia The Mountain Goats ir Last Day.

Visiems mane girdintiems primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujais roko rinkiniais. Dar vienas pavadintas Halcyon Blues priklauso amerikiečių kompanijai Citizen. Didžiausia konkrečiai šio albumo stiprybė yra grupės atrastas muzikinio sunkumo ir melodingumo balansas. O ir šiaip jausmas toks, kad Citizen kaip reikiant užsiaugino raumenis ir šį diską sudėjo visa, kas geriausia. Dar galima pridėti, kad visas rinkinys skamba geriau nei imtume kiekvieną dainą atskirai. Nors dar ankstoka, bet Halcyon Blues jau dabar vadinamas visos Citizen karjeros darbu. Susiraskit, išmėginkit ir prisijaukinkit. Jei dar nesate Citizen gerbėjas, gali būti, kad juo tapsite. O dabar dar kelios minutės muzikos. Čia Citizen ir Good Fortune.

Štai ir paskutinė laidos dalis ir ją skirkime kompanijai Ceremony bei josios diskui Tell Me Your Dream. Pagal pradinį grupės aprašą ir tai, ką įkūrė iki šiol, mes turėtume čia tikėtis gero, rimto pankroko. Bet šis albumas anot kritikų muzikinė prasme yra labai saugus. Na, toks, kuris gali ir patikti, bet šansų jį įsimylėti jau mažiau. Panašu, kad Ceremony visą savo jėgą, energiją, gal net agresiją paliko kažkur praeityje. Ir prisiminus faktą, kad albumas pasirodė po 7 metų tylos, sunku jį vadinti rimtu sugrįžimu į klausytojų ausis. Vienok diskas yra, fakto niekas nepaneigs, pamėginkit, gal patiks ir ši Ceremony versija. Laida jau baigta, o čia paskutinė jos daina – Ceremony ir Madness. Ačiū ir iki.

0: Maroon 5.
1: Реклама.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvai šiemet gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų, nors standartinis pelno mokesčio tarifas buvo padidintas nuo 16 iki 17 procentų. Tokia išvada daroma stebint pirmojo pusmečio pelno mokesčio surinkimo dinamiką. Ukraina šią naktį masiškai atakavo Rusiją, paleista per 600 dronų, pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Vienas dronas pataikė į Wildberries sandėlį. Prasideda atsisveikinimas su rašytoja Violeta Palčinskaite. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien visą dieną bei rytoj iki vidurdienio Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Palčinskaitė mirė eidama 83-uosius. Kol kas tiek, įsame žinios 10 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Nors kompanija Stereophonics vis dar aktyvi, kurinti bei koncertuojanti, turėtų nutikti kažkas stebuklingo, jei jis sukurtų kūrinį sugebėsinti patekti į sėkmingiausių jau išleistų dainų penketuką. O jei stebuklas neįvyks, tame sąraše visam laikui liks šių škotų šedevras Maybe Tomorrow. Šiam kūriniui šiemet sukanka 20. Šalia kitų jam žiūrimų komplementų pabrėžima, kad Maybe Tomorrow yra arčiausiai džiazo esantis Stereophonics darbas. Daina su

0: Apsaugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės be kita ko tikisi konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Susitikime nuo jų bus kalbama ir apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo, apie darbuotojų trūkumą ypač transporto sektoriuje, taip pat apie bio ir finansinių technologijų plėtrą. Tuo pat metu nugastaujama, kad norint finansuoti kai kuriuos Sinkevičiaus kabineto siūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jo vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių nei gyventojams, nei verslui. Vis dėlto Sinkevičiaus pažymėjo, kad nuolat kintančios geopolitinės padėties sąlygomis visai kadencijai duoti garantijų jis negali. Iš pareigų pasitraukęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Anot jo beveik 4000 dirbančių pasieniečių dabar svarbiausias stabilumas ir tolesnio normalaus tarnybos darbo užtikrinimas. Kaip skelbta daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas Rustamas Liubajevas, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną apie savo pasitraukimą informavo vakar. Liubajevas iš pareigų traukėsi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą, kai šalį tuneliu bandė patekti migrantai užpuolę pasieniečius. Apie šį įvykį pirmoji pranešė žiniasklaida, dėl to atliekamas tarnybinis vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido apie 150 dronų. Didžiąją jų dalį neutralizavo oro gynybą. Pranešama apie gaisrus po atakų prieš Kijevo srities Brovarų rajoną apgadinta pastatų Zaporižioje. O Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta per 180 ukrainiečių dronų, o iš visų jų skriejo apie 600. Dalis ties gyventojų liko be elektros. Pasivaikščiojimų po Vilniaus Lukiškių kalėjimą maršrutą papildė nuteistųjų kūrybos paroda. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Parodoje 48 eksponatai atkeliavę iš Alitaus, Panevėžio, Šiaulių bei Pravieniškių pirmojo ir antrojo kalėjimo. Bendradarbiaujant su Lietuvos kalėjimų tarnyba, parodoje pristatomi nuteistųjų darbai, sukurti resocializacijos užsiėmimų metu. Kūryba čia tampa prasmingų užsiėmimų, leidžiančių išreikšti save, ugdyti kantrybę, atsakomybę ir kryptingai leisti laiką bausmės atlikimo metu. Dalis darbų pagaminti iš netikėčiausių medžiagų – duonos, tualetinio popieriaus, medžio, siūlo ar akmenų, kiti sukurti naudojant dekupažo techniką ir kitas meninės raiškos priemonės.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
5: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvai gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų, nors jo tarifas buvo padidintas nuo 16 iki 17 procentų. Tokia išvada daroma stebint pirmojo pusmečio mokesčio surinkimo dinamiką. Iki metų pabaigos magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelių, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Prasideda istorinis teismo procesas, kurio metu Facebooko valdytoja Meta ginsis prieš 4 valstijų koaliciją, kaltinančią Meta sąmoningų socialinių tinklų konstravimu taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams. Kalifornijos, Kolorado, Kentukio ir Naujo Džersio valstijos nori prisiteisti 200 milijardų dolerių. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros pabaigai – spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Generolui Rustamui Liubajevui pranešus apie atsistatydinimą, vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo jį nuo rytojaus atleisti iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti per rytdienos posėdį. Pats generolas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Kaip skelbta, daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs Rustamas Liubajevas iš pareigų traukiasi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą. Dėl to atliekamas tarnybinės vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Prezidentūros atstovai pritarė Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą griežtinimo. Iš šalies vadovo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius mato pagrindą tam tikriems suvaržymams laike. Esą vietoj dabar numatytų 24 valandų tranzitui palikus, kaip siūloma 6, asmenims pakaktų laiko kirsti Lietuvą, bet liktų mažiau noro klaidžioti po šalį. Tuo tarpu užsienio reikalų ministerija sako šiuo metu nagrinėjanti galimybės trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Atitinkamas pataisas registravo Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas. Pokyčių, anot jo, reikia reaguojant į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę padėtį. Pasieniečių duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per šalies teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių Rusijoje registruotų automobilių. Užfiksuotų piknaudžiavimo atvejų skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus, nuo 360 režimo pažeidimų užpernai iki beveik 1500 pernai. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivos srityje žuvo 10 žmonių, dar kelius sužaloti, apgadinta apie 10 privačių namų, parduotuvės, pašto, kavinės patalpos. Bet Rusija į Ukrainą paleido apie 150 dronų, didžiąją dalį jų neutralizavo oro gynybą. Pranešama apie gaisrus po atakų prieš Kyjivo srities Brovarų rajoną, apgadinta pastatų Zaporižiuje. Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities numušta per 180 ukrainiečių dronų, o iš viso jų esą skriejo per 600. Dalis srities gyventojų liko be elektros. Vilniečiai nebepakenčia naktinių chuliganų, sostinės gatvės naktimis tampa lenktynių trasomis. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Triukšmas, nesaugumas, visiškas chaosas. Taip vilniečiai apibūdina padėtį naktimis gatvėse siautėjant šimtams chuliganų, kurie spaudžia greičio pedalą, lenktyniauja, laksto nevaldomi. Viena problemiškiausių Narbuto gatvė. Vilniaus miesto meras aiškina, kad problema sprendžiama reidais, tačiau šie dažniausiai vyksta dieną. Policijos departamentas skelbia, kad per paskutiniuosius keletą metų greičio viršytojų užfiksuojama kone dvigubai mažiau. Tačiau realybėje situacija daug prastesnė. Vien sostinėje tvarkai palaikyti trūksta apie 500 policijos pareigūnų.
3: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.

0: Suku.
1: Net didžiausiam žvaigždėms būtina turėti gerą, protingą ir patarti sugebantį draugą. Gerai, kad Lenis Kravicas kaip tik tokį ir turėjo. Garsusis Lenio hitas Fly Away gimė studijoje labai greitai, tiesiog išbandant naują gitaros stiprintuvą. Tiesa, tuo metu atlikėjo albumas pavadinimu Five jau buvo baigtas ir atiduotas leidybinei kompanijai. Bet vienas geras draugas, vos išgirdęs Fly Away, sugebėjo įkalbėti Lenį Kravicą būtinai įtraukti kūrinį į albumą. Leidybinė kompanija muistėsi, bet galiausiai sutiko. Taip, paskutinė akimirka daina Fly Away pasirodė atlikėjo albume, o vos po kelių mėnesių ir pelnė Lenį Kravicui pirmąją Grammy statulėlę.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivio srityje žuvo 10 žmonių. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir jos apylinkes. Kilo keli gaisrai tarp jų aliuminio gamykloje. Ukrainiečiai iš viso paleido per 600 dronų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Į futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva, vakar 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Kitame mače Šiauliai 1-0 laimėjo prieš Panevėžį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah and the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah and the Lion ir Powerless.

0: Реклама.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Generolui Rustamui Liubajevui pranešus apie atsistatydinimą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jį nuo rytojaus atleisti iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti per dienos posėdį. Pats 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Tuo tarpu teigiamai Liubajevo pasitraukimai vertino pasieniečių profsąjungos. Tuo pat metu jos siūlo keisti ginklo panaudojimo tvarką, kad pareigūnai tikrai žinotų, jog pavojingose situacijose turi pilną teisę jį panaudoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais šiandien aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės be kita ko tikisi konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Susitikime, nuo jų bus kalbama ir apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo, apie darbuotojų trūkumą, ypač transporto sektoriuje, taip pat apie bio ir finansinių technologijų plėtrą. Tuo pat metu nuogastaujama, kad norint finansuoti kai kuriuos Sinkevičius kabineto siūlymus gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jo vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių gyventojams ar verslui. Vis dėlto Sinkevičius pažymėjo, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės padėties garantijų visai kadencijai jis duoti negali. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivos srityje žuvo 10 žmonių, dar kelių sužaloti. Apgadinta apie 10 privačių namų, parduotuvės, pašto, kavinės patalpos. Be to Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 150 dronų. Pranešama apie gaisrus po atakų Kijevo srities Brovarų rajone, apgadinta pastatų Zaporižiuje. Savo raštų Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Rusijos sostinę ir jos apylinkes. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta 100 dronų. Prasideda atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaite. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien visą dieną, bei rytoj iki vidurdienio Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaite bus palaidota trečiadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Panevėžiečiai kviečiami balsuoti už projektą atnaujinusi kelių rajono mokyklų erdves. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Panevėžio rajone įgyvendintas projektas dalyvauja konkurse Europos burės 2026 ir siekia būti tarp ryškiausių Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuotų projektų. Keturiose rajono švietimo įstaigose įkurtos modernios ir įtraukios ugdymo erdvės. Inovatyvios klasės, robotikos erdvės, sensoriniai kambariai, gyvenimo įgūdžių lavinimo aplinkos. Atnaujinta mokykla leidžia mokymasi priartinti prie praktikos, taikyti inovatyvius mokymo metodus, eksperimentuoti, lavinti kūrybiškumą. Konkurse atiduoti balsą už projektą Panevėžio rajono gyventojai kviečiami iki mėnesio pabaigos.
3: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur sulauksime trumpo lietaus. Naktį bus apie 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 18-23 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, mat ji scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitu vardu Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilnius šiuo metu merkia gausus lietus. Bendrovė Grinda jau gavo vieną pranešimą apie užtvindytą Fabijoniškių gatvės atkarpą. Kitų incidentų kol kas nefiksuota. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos pilietis, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių. Pranešama, kad jis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Lietuvai šiemet gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų, nors standartinis pelno mokesčio tarifas buvo padidintas nuo 16 iki 17 procentų. Tokia išvada daroma stebint pirmojo pusmečio pelno mokesčio surinkimo dinamiką. Kol kas tiek. Išsamios žinios 13 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: 985.
1: Реклама. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušia su e-drauda.

0: naujajame LNK sezone.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Vilnių merkiant smarkiam lietui šįryt užtvindyta dalis Fabijoniškių gatvės, praneša miestą prižiūrint įmonė Grinda. Jis sako sustiprinusi pajėgas. Apie pastebėtas užtvindytas gatves susikimšusius šulinius prašoma pranešti numeriu 1355. Kelininkai savo ruoštų ragina vairuoti atsargiai. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Lankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbė visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos nepateikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Lankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Per naujausią Rusijos ataką Charkivo srityje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 17 sužįsta. Pasak vietos valdžios smogta judriai sankryžai, šalia kurios yra paštas, parduotuvė, gyvenamieji namai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į šį okupantų smūgį, o kartu prašo sąjungininkų pagalbos. Sprendimai ar savivaldybė aptarnau žmogų užsienio kalba turėtų būti priimami kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, viskas neturėtų būti nukerpama pagal vieną trafaretą. Taip ministrė kalbėjo po to, kai rugpjūčio pradžioje sostinės savivaldybė pranešė, kad nebeprims rusų kalba raštu pateiktų gyventojų prašymų ir skundų. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos šalių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu ją mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau Ruginienė sakė, jog tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat kėlė klausimą, ar tai politinė iniciatyva ar komunikacinis žingsnis. Vienas ryškiausių Kauno simbolių Žaliakalnio funikulierius mini 95-ąjį gimtadienį. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: Pirmasis Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje funikulierių keleivius tarp miesto centro ir Žaliakalnio pradėjo kelti 1931 rugpjūtį. Anuomet funikulieriai vadinti virviniais tramvajais. Dėl tinkamiausių vietų jiems statyti konsultuotasi su inžinieriumi iš Leipcigo. Žaliakalnio funikulierius tapo patogia susisiekimo priemonė ir svarbiu tarpukario Kauno modernėjimo ženklu. Vėliau miesto valdžia apsisprendė įrengti ir Aleksoto funikulierių. Vis dėlto gimtadienį Kauno senolis pasitinka ne pačiomis geriausiomis aplinkybėmis. Jam reikalingas dar vienas rimtas remontas, investicijos gali siekti kelis milijonus eurų.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Daugiaburyje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
1: Jane, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
2: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
3: Rock

0: Grupės ir atlikėjai leisdami albumus ypatingą reikšmę dažnai suteikia būtent pirmąjį albumo dainai, tai, kurią klausytojai išgirsta pirmiausiai. Tai visiškai suprantama, nes pirmas įspūdis gali nulemti ir viso albumo sėkmę. Atrodo, kad kanadiečiai Nickelback tai irgi puikiai suprato. Daina Gotta Be Somebody yra pirmasis šeštojo grupės Nickelback albumo Dark Horse singlas. Albumas buvo tikrai sėkmingas, net ir lyginant su itin populiariais ankstesniais grupės įrašais. Tad dabar turbūt galim padaryti ir tokią išvadą. Geras albumas buvo, gera buvo ir jį pristatanti pirmoji daina. Nickelback, Gotta Be Somebody.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sprendimai ar savivaldybė aptarnau žmogų užsienio kalba turėtų būti priimami kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, viskas neturėtų būti nukerpama pagal vieną trafaretą. Taip ministrė kalbėjo po to, kai rugpjūčio pradžioje sostinės savivaldybė pranešė, kad nebeprims rusų kalba raštu pateiktų gyventojų prašymų ir skundų. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €, tai 8 centais daugiau nei vakar. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodo jūrų blokados, naftos sankcijų ir Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.

Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktija už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų baudą. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį te buvo suskaičiuoti maždaug 2500 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aišku paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltų bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas. Tarp reikalavimų jis nurodo jūrų blokados, naftos sankcijų ir Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. O įtampa artimuosiuose rytuose tęsiantis Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €, tai 8 centais daugiau nei vakar. Brent rūšės naftos kaina rinkoje siekia beveik $91 už barelį. Vilniaus Švento Roko ligoninės medikai darbo vietoje nustatytas sunkus 2,56 promilės girtumas. Pareigūnai į gydymo įstaigą atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Apsvaigusi medikė be kita ko yra vieno iš ligoninės skyrių vedėja. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas pozityviai vertina sportininkų pasirodymą Europos čempionate. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Lietuvos komanda iš Europos lengvosios atletikos čempionato Birmingeme parsivežė sidabro medalį, o dar 4 sportininkai pateko į pirmuosius dešimtukus. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas Eimantas Krabulis rezultatus vertina pozityviai, nors pripažįsta, jog yra buvę ir sėkmingesnių čempionatų. Priminsiu, be kitų, disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą, Gabija Galvydytė 800 metrų bėgime užėmė 4 vietą, ieties metikas Edis Matusevičius 6, disko metikas Andrius Gudžius 9, 7-kovininkė Beatričia Juškevičiūtė 10 vietą. Vieną aukso ir vieną sidabro medalį lietuviai parsivežė ir iš Paryžiuje vykus Europos plaukimo čempionato. Už medalius sportininkams bus išmokėtos premijos. Auksą iškovojusiai Rūtai Meilutytei maždaug 22,5 tūkstančio eurų, už sidabro medalius plaukikui Tomui Navikoniui ir disko metikui Mykolui Aleknai po kiek daugiau nei 11 tūkstančių.
3: Tuo metu Lietuvos krepšininkai jau rytoj Jonavoje pradės susitikimų seriją su NCAA komandomis. Pirmosiose rungtynėse rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Joje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas ir kiti Arizonos universiteto krepšininkai. Kitą savaitę su NCAA čempionais iš Mičigano žais jau pagrindinė Rimo Kurtinaičio vadovaujama rinktinė. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Lietuvoje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: Kane. Is Katie by the door?
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti areštinę. Vilniaus Švento Roko ligoninės medikai darbo vietoje nustatytas sunkus 2,56 promilės girtumas. Pareigūnai gydymo įstaigą atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Apsvaigusi medikė be kita ko yra vieno iš ligoninės skyrių vedėja. Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Lankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbė visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos neteikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Lankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis maždaug 8,5% augimas, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%, dėl to esą rengiamasi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Šiemet senatvės pensijos vidutiniškai augo 12%. Gyventojai ir verslas per pastarąsias dvi savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduota obligacijų už 930 milijonų eurų. Nuo vasario jos platinamos nenutrūkstamai, o už jas mokamos metinės palūkanos siekia nuo 1,25% iki 2,8%. Dėl Rusijos atakų grėsmės Ukrainos Dnipropetrovsko srityje skelbiama evakuacija. Palikti namus pirmiausia nurodyta daugiau nei 2000 vaikų. Tėvai ir globėjai turi pasirūpinti jų nuvežimu į tranzito centrus. Ten bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Partijų populiarumo lentelėje didesnių pokyčių per mėnesį neįvyko. Reitingo viršuje išsilaiko konservatoriai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Reitinguose toliau pirmauja opoziciniai konservatoriai, turintys 14% palaikymą, rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Antroje vietoje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra. Šiuo metu į Seimą jie rinktų 11% respondentų. Labai nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Už valstiečių žaliuosius pasirengę balsuoti 8,5, už liberalus 7,5, už vardan lietuvius 5% apklausos dalyvių. Tarp visuomenės veikėjų gyventojai palankiausiai vertina tris prezidentus – Valdą Adamkų, Dalią Grybauskaitę ir Gitaną Nausėda. Dabartinį šalies vadovą palaiko kiek daugiau nei pusę respondentų.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock

0: Išgirdėme amerikiečių Fall Out Boy hito Centuries pagrindinį motyvą, tikrai savęs paklausite, kur aš tai girdėjau. Ir tikėtina, tikrai girdėjote. Susan Vega hito Tom's Diner melodija pop muzikoje perdainuojama ar panaudojama buvo ne kartą. Rockeriai Fall Out Boy šį motyvą interpretavo savaip. Centuries tapo vienu populiariausių grupės visų laikų įrašų. Tiesa, grupė labai garbingai atlikėja Susan Vega nurodo kaip vieną ir dainos Centuries autorių.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Gyventojai ir verslas per pastarąsias dvi savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduoto obligacijų už 930 milijonų eurų. Nuo vasario jos platinamos nenutrūkstamai, o už jas mokamos metinės palūkanos siekė nuo 1,25% iki 2,8%. Vilnių merkiant smarkiam lietui šįryt užtvindyta dalis Fabijoniškių gatvės, praneša miestą prižiūrinti įmonė Grinda. Ji dirba sustiprintomis pajėgomis. Apie pastebėtas užtvindytas gatves, susikimšusius šulinius ir panašiai prašoma pranešti trumpuoju numeriu 1355. Kelininkai savo ruoštų ragina vairuoti atsargiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Moters nužudimu Vilniaus rajone Avižieniuose įtariamas vyras jau beveik pusę mėnesio yra prižiūrimas medikų, skelbia prokuratūros atstovai. Pasak jų, nors ikiteisminis tyrimas tęsiamas, dėl kardomųjų priemonių nesprendžiama, kol asmuo bus gydomas. Priminsiu, rugpjūčio 4-ąją 32 įtariamasis įsiveržė į buvusios sugyventinės 43 moters namus ir mirtinai ją sužalojo peiliu. Anksčiau vyrui buvo išduotas orderis dėl smurto artimoje aplinkoje. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės. Ji nušalinta nuo pareigų, praneša gydymo įstaigos atstovai. Kaip skelbta, 49 metų medikai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Moteris be kita ko buvo vieno iš ligoninės skyrių vedėja. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui žadant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs ir šios dienos susitikime. Pasak Andriaus Romanovskio, pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas esą patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Pats Sinkevičius po susitikimo kalbėjo, kad verslui svarbi prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į diskusijas kuo ankstyvesnėje stadijoje. Jungtinių valstijų derybininkai žada pažangą taikos Gazos ruožė įgyvendinimo plane, išsamiau Irena Maksimova.
1: Pažanga nusiginkluojant teroristiniai grupuotei Hamas ir gyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį, pareiškė regione pastarosiomis dienomis lankęsis Vašingtono derybininkas Jaredas Kušneris. Jis susitiko tiek su Hamas atstovais, tiek su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tikimasi, kad iš Hamas bus surinkta bent dalis ginklų ir užversta dalis teroristų išraustų tunelių. Prieš tai paskelbta, kad Vašingtonas ir Jeruzalė sutarė, jog Hamas nusiginklavimą prižiūrės specialiai paskirtas amerikiečių generolas. Vis tik Izraelis abejoja planu ir pabrėžė, jog iki to laiko jo pajėgos liks Gazos ruožę.
0: Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Lietuvoje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių. Rock FM.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktija už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų bauda. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aiškų paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Savaitės naujiena. Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Sugyventinės nužudimų Vilniaus rajone Vyžieniuose įtariamas vyras jau beveik pusę mėnesio yra prižiūrimas medikų, skelbė prokuratūros atstovai. Pasak jų, nors ikiteisminis tyrimas tęsiamas, dėl kardomųjų priemonių nesprendžiama, kol asmuo bus gydomas. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės, ji nušalinta nuo pareigų. Kaip skelbta, 49 metų moteriai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Gyventojai ir verslas per pastarąsias dvi savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduota obligacijų už 930 milijonų eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Rock!

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva išnaudojo šiems metams nustatytą užsieniečių įdarbinimo kvotą. Transporto sektoriuje šiuo metu trūksta maždaug 8 tūkstančių vairuotojų, sako Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasakiau, užpildžius šias darbo vietas, į privalomos sveikatos draudimo ir sodros biudžetus per metus papildomai galėtų būti sumokėta apie 75 milijonus eurų. Konfederacijos duomenimis šiuo metu transporto sektoriuje dirba apie 80 tūkstančių vairuotojų, dauguma jų yra trečiųjų šalių piliečiai. Jų įdarbinimo kvota pirmą kartą istorijoje išnaudota taip anksti, Liepos mėnesį. Rusijos pajėgos Zaporižės srityje šią popietę smogė kombainui, žuvo vienas žmogus, dar vienas sužeistas. Pasak vietos valdžios, tai jau ne pirmas kartas, kai derliaus ėmimo metu atakuojama žemės ūkio technika. Šeštadienį taip pat Zaporižėje per rusų dronų smūgį taip pat žuvo kombainininkas, dar vienas asmuo sužeistas. Sprendimai ar savivaldybė aptarnau žmogų užsienio kalba turėtų būti priimami kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, viskas neturėtų būti nukerpama pagal vieną trafaretą. Taip ministrė kalbėjo po to, kai rugpjūčio pradžioje sostinės savivaldybė pranešė, kad nebeprims rusų kalba raštu pateiktų gyventojų prašymų ir skundų. Informacija šia ir kitomis ne ES šalių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu ją mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau Ruginienė sakė, jog tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Paplūdimyje prie Baltijos jūros duris atvers nauja pirtis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Palangos paplūdimyje jau šį savaitgalį pradės veikti nauja vieša pirtis. Tarp centrinės gelbėtojų stoties ir pajūrio terasos ošia įsikūrusioje pirtyje vienu metu galės pasišildyti apie 20 žmonių, rašo Vakarų ekspresas. Atidarimo proga visą šeštadienį poilsiautojai pirtyje galės apsilankyti nemokamai. Žadama, kad ši pirtis veiks ištisus metus. Vakarais procedūras joje rengs profesionalus pirtininkas. Pasikaitinus, lankytojai galės išsimaudyti ledo vonioje. Nors vietos entuziastai pabrėžia galimybę iš karto po pirties procedūrų įsimaudyti jūroje.
0: Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten surengta atidarimo ceremonija, o po jo sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių. Per 15 metų arenoje dominavo būtent krepšinis, taip pat įvairūs koncertai, bet buvo ir kitų sporto renginių. 2018 metų balandį vyko pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono kovos. 2024 metų sausį surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Alytuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Kuris ir gerai žinomas R.E.M. hitas Man on the Moon yra skirtas asmenį, kurį grupės lyderis Michael Stipe'as tiesiog dievino. Andy Kaufmanai. Keisčiausia, kad jis nebuvo muzikos pasaulio atstovas, tačiau puikus komikas, kurį Michael'as sekė nuo pat paauglystės. Vėliau apie šį komiką buvo sukurtas ir filmas, kuriame Andy Kaufmaną suvaidino Jimas Keris. O pagrindinė filmo garso takelio daina žinoma buvo R.E.M. Man on the Moon.
1: Daina su

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Lietuva išnaudojo šiems metams nustatytą užsieniečių įdarbinimo kvotą. Transporto sektoriuje šiuo metu trūksta maždaug 8 tūkstančių vairuotojų, sako Verslo konfederacijos prezidentas. Pasak Andriaus Romanovskio, užpildžius šias darbo vietas į privalomo sveikatos draudimo ir sodros biudžetus per metus papildomai galėtų būti sumokėta apie 75 milijonus eurų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Jie uždaryti areštinę. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah and the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah and the Lion ir Powerless.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui žadant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs ir šios dienos susitikime. Pasak Andriaus Romanovskio, pagrindinių susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas esą patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Pats Sinkevičius po susitikimo kalbėjo, kad verslui svarbi prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į diskusijas ankstyvoje stadijoje. Personalo trūkumas gali pakenkti saugumui Latvijos pasienyje su Baltarusija, sako Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pasak jo, nors technologijos sparčiai tobulėja, daug investuojama į tvoras, jutiklius ir stebėjimo sistemas. Visa tai yra neveiksminga, jeigu trūksta žmonių, galinčių reaguoti į incidentus. Pažymima, kad pasienio tarnybai trūksta maždaug 500 darbuotojų. Esą dabar dviem pasieniečiams kartais tenka sulaikyti 20 žmonių grupes. Tuo metu Vokietija dėl augančių grėsmių saugumoje atidaro naują dronų gynybos tyrimų centrą. Jis įkurtas maždaug 200 km į pietus nuo Berlyno, buvusio komercinio oro uosto teritorijoje. Pasak šalies vidaus reikalų ministro Aleksandro Dobrinto, taip stiprinami gebėjimai reaguoti į priešiškus dronus. Priminsiu, prieš mažiau nei 2 savaites Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, rastas dronas su sprogmenimis. Keliasdešimt mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti suvalgijos pavadinimo į Sūduvą. Pažymime, esą tai nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Suvalgyje žymė etnografinio regiono pavadinimą, o Sūduva svarbus istorinis bei kultūrinės atminties vardas. Priminsiu, birželio pabaigoje Seimas po pateikimo pritarė siūlymui galutinai atsisakyti suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Artėja tradicinis Vilniaus velomaratonas, dėl jo mieste bus eismo ribojimų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 23-ąją, Vilniaus centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Sostinėje vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Maratono dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospekto keliomis kitomis gatvėmis, apsisuks privažiavę Petro ir Povilo žiedą, judės Karaliaus Mindaugo Žvėryno tiltais atgal iki Nepriklausomybės aikštės. Tad vairuotojams patariama rinktis kitus maršrutus.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Alytuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Viena stipriausių Lietuvos roko kompanijų Big savo kolekcijoje turi ir geriausią dainą apie Lietuvą. Ji buvo patalpinta 1995 albumo 7. Tos dainos pavadinimas Šalom Lietuva turbūt nekartą girdėtas daugeliui. Bet svarbiausia, kad šis kūrinys anot Sauliaus Urbanavičiaus Samo labai tinka ir šiomis dienomis. Nors Šalom buvo parašyta prieš 27 metus, jos tekstas visiškai nepasenęs. Ir gal net yra apie tai, kas vyksta mūsų šalyje dabar. Lietuviškų geriausiųjų sąraše, pelnytai ir aktualiai, Big ir Šalom Lietuva.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais, net pėsti. Bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti areštinę. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Slankauskas, kaimynėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbė visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos neteikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Slankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Gyventojai ir verslas per pastarąsias 2 savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduoto obligacijų už 930 milijonų eurų. Nuo vasarijos platinamos nenutrūkstamai, o už jas mokamos metinės palūkanos siekė nuo 1,25 iki 2,8%. Tęsiantis įtampai artimuosiuose rytuose, Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €, tai 8 centais daugiau nei vakar. Brent rūšės naftos kaina rinkoje siekia beveik $91 už barelį. Sostinė Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės, ji nušalinta nuo pareigų. Kaip skelbta, 49 metų medikai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Moteris be kitoko buvo vieno iš ligoninės skyrių vedėja. Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten surengta atidarymo ceremonija, o po jos sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių. Per 15 metų arenoje dominavo būtent krepšinis ir įvairūs koncertai, bet surengta ir kitų sporto renginių. 2018 metų balandį vyko pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono kovos. 2024 metų sausį surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Plastikinio, Roko, Legendos.
1: Amerikiečių glam roko grupės Red vardas siejamas su didelė komercinė jos sėkme 80-aisiais. Grupė šaknys siekia 1971 metus, kuomet jaunuolis iš Los Angeles Steven Pierce su draugais įkūrė grupę Firedome. Metai iš metų šį sambūrį kamavo narių kaita, o kartu su ja ir pastovus pavadinimo keitimas. Galiausiai 1981 metais, kai grupės sudėtis tapo pastovesnė, įvyko ir galutinis jos krikštas. Iki šių dienų išlikęs vardas Rat. Vis tik nuo narių pasikeitimo ligos grupė taip ir nesugebėjo pasveikti. Pats grupės įkūrėjas ir idėjinis lyderis Steven Pierce net 3 kartus buvo ją palikęs ir vėl sugrįžęs. Grupės Red kūryba įvertinta auksiniais, platininiais ir kelis kartus platininiais diskais, o taip pat keliais tikrais hitais tapusiais singlais. Bene populiariausia grupės daina yra Lay It Down iš albumo Invasion of Your Privacy. Albumo viršelyje besipuikuojanti žurnalo Playboy gražuolė Marianne Gravett taip pat nusifilmavo ir šios dainos vaizdo klipe. Šį kartą pasitenkinsime audio takeliu. Grupė Red ir jų daina Lay It Down.

Sveiki. Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ir daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

Lietuviški. Geriausieji. Igorio Kofo lietuviškų geriausių sąraše grupė Šiaurės kryptis, Biks ir žinoma Foje. Ankstyvajame etape, kuomet grupė vadinosi ne Lemon Joy, bet Lemons Joy, daugelis kūrinių buvo anglų kalba. Tiesa, galima aptikti ir lietuvių kalba įdainuotų ir už tai reikėtų dėkoti Andriui Mamontovui. Kaip sakė Igoris Kofas, jis bandė kopijuoti ir Andriaus manieras, ir tarimą yra bandęs dainuoti ir Foje dainas. Pradžioje Lemons Joy pagavusi Britpopo bangą ėjo tikrų roko keliu.

0: Рок FM.
1: Класикіньо. Роко. Легендос.
2: Klasikinių roko hitų sąraše vėl sutinkame legendinę britų roko grupę Status Quo. Šį kartą prisiminsime 1991-osius, kurie šiam kolektyvui buvo ypatingai sėkmingi. Rugsėjo 21 dieną Status Quo perrašė roko muzikos istoriją ir pateko į Gineso rekordų knygą. Tai pavyko padaryti dėka ambicingo sumanimo per vieną dieną, o tiksliau per 11 valandų ir 11 minučių surengti 4 koncertus skirtingose Didžiosios Britanijos arenose. Šis projektas buvo pavadintas Rock Till You Drop, taip pat vadinasi ir kiek vėliau išleistas grupės albumas. Pasiruošimas vyko beveik metus, o sumanimui įgyvendinti prireikė 60 būgnų, 62 gitarų, 50 vaizdo kamerų, 8 helikopterių, 5 lėktuvų, 20 limuzinų, 16 policijos eskortų, 250 žmonių komandos, 25 tūkstančių lempų, 12 mylių ilgio kabelio ir 2 milijonų vatų elektros energijos. Daugeliui beprotiškų atrodė sumanimas pavyko. Per vieną dieną Status Quo ne tik sėkmingai surengė 4 koncertus Sheffield'e, Glasge, Birmingham'e ir Londone, bet ir surinko per 2 milijonus svarų, kuriuos paukojo vaikų labdaros fondams. Be to, tais pačiais metais Status Quo buvo įvertinti už nuopelnus muzikai Brit Awards ir World Music Awards apdovanojimų ceremonijose. Čia Status Quo hitas Can't Give You More, albumo Rock Till You Drop daina, kuri Britų tope 1991-aisiais pasiekė 37 vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Byrds buvo amerikiečių roko grupė 1964 metais susikūrusi Los Andželio, Kalifornijoje. Šis kolektyvas buvo itin populiarus 7 ir 8 dešimtmečio pradžioje. Išgyvenusi keletą didelių sudėties pasikeitimų, kurių metu vieninteliu neiškritusi grupės muzikantų liko tik dainininkas ir gitaristas Rodžeris McGuinness, The Byrds išyro 1973. Per nepilnus 10 metų grupė įrašė keletą klasikinių hitų, iš kurių garsiausiais tapo Bobo Dylano dainos Mr. Tambourine Man ir Pito Sedgerio kūrinio Turn, Turn, Turn cover versijos. Šis kolektyvas yra įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų, o 2004 metais žurnalas Rolling Stone paskelbęs visų laikų įtakingiausių artistų ir grupių šimtuką The Byrds skyrė solidžią 45 vietą. Mr. Tambourine Man yra daina, kurią sukūrė ir pirmasis atliko Bobas Dylanas. Pirmą kartą muzikos mylėtojai šią dainą išgirdo klausydami 1965 išleisto Bobo Dylano albumą.

0: Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupės jauti vokalistas Džiugas Širvys su visa pagarba kitiems nariams yra pagrindinis grupės žmogus. Ne tik dėl to, kad įrašuose ir koncertuose girdimas labiausiai, bet ir dėl savo indėlio į visą kūrybą apskritai. Tekstus bei dainas jis rašo nuo paauglystės, o vieno tokio žinoma po jauti vėliavą ir lietuviškų geriausių sąraše. Kūrinys Apelsinas buvo parašytas 16 ar tai 17 metų. Džiugas rado kažkokį eilėraštį apie šį vaisių, jį adaptavo, o tada beliko įrašyti ir į pasaulį paleisti. Na toks bardiškas principas. Laikas parodė, kad su Apelsinu buvo labai ir labai pataikyta. Jo, kai jis pradžioje dainuota daina, ilgainiui patapo viena mėgstamiausių klausytojų koncertų metu.

Klasikinio roko legendos. Legs yra grupės ZZ Top daina, kurią rasite 1983 metais išleistame grupės albume Eliminator. 1984 metais singlų išleistas kūrinys Jungtinių Amerikos valstijų populiariausių hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o Britų tope į 16 poziciją. Hito Legs tekstas yra dviprasmiškas, kaip ir daugumos albumo Eliminator dainų I got six bad girl if I could only flag her down. Legs išsiskyrė tiems laikams išskirtiniu vaizdo klipu, kurį režisavo Timas Newmanas. Jis taip pat statė kitų grupės hitų Gimme All Your Loving ir Sharp Dressed Man video. 1984 metais vykusioje MTV Video Music Awards ceremonijoje Legs buvo išrinktas geriausių kategorijoje geriausias metų grupės video. Sutikite neabejotiną klasikinį hitą ZZ Top dainą Legs.

0: dienos.
1: Per savo įspūdingą karjerą britų roko grupė Led Zeppelin įrašė ne vieną klasikinio roko dainą, tačiau nemažai jų buvo ir liko neįtin gerai žinomos muzikos mylėtojams. Viena tokių – daina Baby Come On Home. Šį kūrinį Led Zeppelin įrašė dar debiutinio albumo įrašų sesijos metu, tačiau išleista jį buvo tik 1993 metais. Tada gerbėjams buvo pristatyta geriausių grupės kūrinių rinkinio antroji dalis. Kurdami šią dainą, kolektyvo muzikantai galvojo apie 1967 metų gruodį mirusį amerikietį – dainų autorių ir prodiuserį Bertą Bernsą. Beje, Baby Come On Home ne tik nebuvo ilgą laiką išleista jokių formatų, bet jos scenoje koncertų metu nebuvo atlikusi nei pati Led Zeppelin, nei kuris šios supergrupės narys atskirai.

0: Ronquinho, Rocco, Legendos.
1: Make Love Like a Man yra 1992-aisiais išleistas Def Leppard hitas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto albumo Adrenalize. Nors iš pradžių daugelis muzikos gerbėjų ir mylėtojų manė, kad ši daina yra apie vyrišką mačio, tačiau vėliau Def Leppard vokalistas Joe Elliotas tokius gandus paneigė. Dainininkas patvirtino, kad šiuo kūriniu norėjo į vyrams taip svarbius dalykus pasižiūrėti iš pašiepiančios pusės. Make Love Like a Man.